0: Frumoasă 2000-te. Energii 2000-te. Samof Radio Play. Energii 2000-te. Svali bezplatno od radioplay.bg.
1: Žena, majka, kraljica. Familija Galaxy. Ukusem na vseki jezik.